Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mende Er Maya Mea Inde. Der Musik om de Minisker Ade Steya Som Jai Elska. Der Sum Visiga Paul Engelsk Folk Music Au the Blues. Der Karle has sung om Arbeitene, om Kohlkarvene. Der sung for Tum Arbeitene. Der Fangerne sung om Indianene, au Evangeliska. Sung. Jai hoba Edivil Sinis Lea Somaya om Programmet au Mai. Som jai hala a. At plow par at onahala dim. Med. For forehand mangatak.